أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpeleset kadang.